بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ ساسر کربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بیر اسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نجن ایک پانی غستہ سمل کرتیا کیجئے 5M91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا اس دبنگ آواز تاسو بالکل ہم برا ہے راست طوری فا ایف ایم 97 ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا تیمرگری ریڈیو پھلی کو پاخیرے کی بیٹے گرام کی بیٹے گرام ریڈیو پھلی کے زبنگ آواز تاسو بالکل ہوں براہ راست اور جی شکریہ ادا کوم دا وقت کی زبنگ آواز سو پکم زے کی وری زبنگ دری پروگرام نسس دکڑے کوي کا غره دین اسلام حوالے سے روی یاد صحت و خزانے کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے وزیر شکر گزار یم جی او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چتمر خائستہ یعنی کلی پروگرام ساسر پر اسپانسر کئی منگسرا تعاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس ضیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کیجیے.

0: خوچی خوری پچا ووڑی مسافر غونتی را گیر شی خوچی خوری پچا ووڑی نومی زہرو کی گنڈیر شی خوچی خوری پچا ووڑی دخوگو یارانو تیر شی خوچ خوری پچا ووڑی
1: جناب دور از جون دے خستل جون کول پکار دی کر چا می دی مسئلے وی نو غزان تا واخل ایسڈ گو او کسو کمزور وی دی وینی مسئلے وی جڑ جڑ کیگی پخپو پ ونی کینی سر پی چورلی ماغزان تا واخ لے پاور ایکس ٹانک یو زلے ضرور استعمال کا انشاءاللہ خوے ور سر چاچی ماغستی دی اگر دواگانی کمی سید منوالو زمانگا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بٹگرام ٹول دکانداران میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور والا ور سر رابطہ اوکے زان لا پاور ایکس ایسٹ گو واخ لے دا ٹیلی فون نمبر دے 0311-158-7745 جو زل بیا نوٹ کے موبائل نمبر 0311-158-7745 دین علاوہ تاس تب الشفا دوا خانہ کی ام ملے گی بیگن وڑی تم خامخ عنایت میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو تم خامخ بٹگرام فارمیسی عدالت روڈ تم خامخ حمزہ فارمیسی ہائی اسکول پیٹرول پمپ گٹ مول میدان مختار علی میڈیکل نئے بٹگرام صداقت میڈیکل سٹور مین گیرولی بازار ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گجبوڑی رائل بیکری دورے بازار بٹگرام دورے ریاض ہیلتھ سینٹر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال گیٹ تمخامہ یعنی ڈی ایچ کیو گیٹ تمخامہ حیات بٹگرام بازار پیٹرول پمپ تمخامہ گجبوڑے برپاؤ گل زمین خان دکاندار سروم ملاوے گی پندخیل کالونے کی جماعت سرا ازلان میڈیکل سٹور پیر پٹے موڑ کنڈو ضلع مانسیرا کی وہ ملاوے گی الشفا کلینک پیمال اڈا بٹگرام ڈاکٹر محمد اسحاق سر میں ملاوے گی زیشان ہومیوپیتک میڈیکل سٹور دورائی بازار بٹگرام ڈاکٹر مراد سر ملاوے گی انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو تمخامخ تنویر احمد میڈیکل سٹور مین بازار پل سرب ملاوے گی تورغر برتونے ثواب گل جنرل سٹور کی وہ ملاوے گی تاستا موئن جنرل سٹور اینڈ ہول سیل سیلر مین بازار تاکوٹ کی وہ ملاوے گی تاستا شنا جنرل سٹور پل بازار تاکوٹ سرحد شاپنگ سینٹر پپلے بازار میرا سجاد خان سر ملاوے گی پاکستان مینیاری سینٹر مین بازار بشام غلام قادر مارکیٹ بادر خان سر ملاوے گی صاحب زادہ عبدالرؤف مٹ اسٹاپ نیلی شنگ کی ملاوے گی تاؤسنا کراچی گارمنٹ لیڈیز مارکیٹ چھتر شاجی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چھتر کزا بانڈا کی بتاؤستا عطا محمد مینیاری سینٹر اگے روڈ کزا بانڈا کی ملاوے گی سویب جنرل سٹور نیز کزا بانڈا پیٹرول پمپ انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ دکان نمبر 1 شیر محمد سرا لیڈیز مارکیٹ میرا کی ملکال میڈیکل سٹور لیڈیز مارکیٹ میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا کی بتاؤستا ملاوے گی مینوالو یو زلے جانتے ضرور واخلے

یو ځلې ضرور واخلئ او استعمال کړئ. صدام شاپنگ سینٹر، لیڈیز مارکیٹ میرا، عابد شاہ کاسمیٹک، لیڈیز مارکیٹ میرا، علی کی بتاست ملاوی کی لیڈیز مارکیٹ، گلی نمبر دو، نس جنید خان سٹور، حیدر شاپ، دکان نمبر ون، نمبر ٹو، علی بنا، دا بٹگرام بانڈی جانزیب سر بہم ملاوی کی تاستا، زائد میڈیکل سٹور، زائد اللہ شاہ سر بہم ملاوی کی پچینار موڑ جانگیر آباد کی، حاجی سیراج دکاندار سر بہم ملاوی کی پا جانگیر آباد کی، واجد میڈیکل سٹور جبہ کی بہم ملاوی کی ڈاکٹر قادر شاہ سر، حمزہ جنرل سٹور گلڈیر قلعہ کی بتاستا ملاوی کی، گج بوڑے سرخیلے بانڈا انزر پیزا میڈیکل سٹور کے با ملاوی گی تاستا، برتونے برخوڑ شام عدد خان سر با ملاوی

Pamans ki brekushi. Bia munga suri pase kanzal kau. Assalamu alaikum bhai. Emsha Gulbibi ama. Gulbibi singe khay. Hi sir singe taso ladli am. Ladli bakhair ali singe khay. Salam bhai singe. Bilkul khay noor. Noor waya. السلام علیکم مروش خان اٹک سے شو نائس تھا سلام آر یو عزما اسلام آباد سلام بھائی آئی ایم نک ناکام عاشق فرام اٹک ویچ از ویری نائس چاڑے السلام علیکم شاہ بھائی می کرن کرن کرن گاڑ خان جی سلامون قبول کے سید مالک دا خیر آباد وعلیکم السلام

0: مونږ چې کله ماشومان وګره مونږ ته بچاره غانه وایي کنه ځان ځانه بابا اردو یو ټکه پیار تمہارے سے کرتا ہے یہ پیار بہت مجھے پیار ہوا پیار ہوا ځان ځانه وایي غانه جوړ کیا چی رہتا ہے اردو سانگ بچے مونگے دان نجوڑا او دا پختو گانا بچے چی راج ما تو سو میا چی کرنا چی کور کی براتو بھی گانا ما تو بھی تو بس او خزکے ما بھی دو سالو ادی چاڑا ہے تو بس نمر پچی نارو اچھے ما تو بھی کور کی براتو چاوی گانا بھی گانا نو مونگا بدا گانا بھی ما بدا گانا بھی اور گخا کم ہے یہ او کاڑی بوڑک مرانج با پوری نکم او کاڑی بوڑک مرانج با پوری نکم او سو پوری چی دخ پلے خوخی جینے او نکم او کاڑی بوڑک
1: کلی ملالی میں خوب
0: لیکن پیدو خونا آج جینے ستا ویو کاڑی ڈیجنے خوزا مڑس
1: پکنت
0: سلام بھائی سنگ شو سم انائستہ کرن سویٹھی عزماد سلام زویا نظام پور گور بچوں سے ربلان بانے فوس کال رات دشو سکھ دے السلام علیکم وعلیکم السلام سو کو رقم زینا علیزا علیزا بخیر علی بٹا گرام کی سنگا موسم دے خدے
2: خیر
0: خیر بٹا گرام کے زما خل کے پروگرام ہو رہی خستاسو پکلی کی کم جب ادا صرف پختو نہ دغه ز خپل جبا نشتا
2: ما ته خپل نشتی صرف پختو جبا ده
0: خ ماشاءالله دغه پختانه دی او ماشاءالله ټول پختانه دی
2: بای تاسو یو تاسو کوم
0: وای زاره وکا
2: تاسو خپل نیما دان دا د کړه
0: مینا سوک چاته مینا سوک ودی شیر دے چی کا نا زان میں پہ دانا وا نشین دلے دے سمد تباہ مین میں کڑے دا آؤ کا نا یار اپنی میں کے پاتی شو
2: خوشحال آیا
0: نہ کہنا یار او سم جڑا راضی رہا جسوں کے رات یاد کی پکور خبر کو ماں پکور کے رات دا سی نہیں کہنا سروش تروڑا روڑا مما کا مینا تروڑا را رہا ورش مشمال پیمپر روڑا ورش بل لاغ لے لے دا مینا دا سنگا مینا دا مینا وہی تروڑا روڑا ہوتا ہے بس یہ بلتا بگور بڑی کو بکنا اگر انہوں نے پتی نہ کی ایک ورش تروڑا روڑا شابا لگان روڑا ٹھم ابل اور ذرا تک جارو روڑا میں جارو بسیں گا روڑا
2: بھائی
0: تو سو گورا میں پکا میں لاڑا سے چل لے والا پیسوا شور یو میاش استعمال کا وٹامن سی کا نا اوستا عمر کم دے چھ پیسواش کلے یو میاش دو میاش استعمال کے بیا والے کریم استعمال کا خا

0: ஏதோ கேள்லாப்பாமா டே ரஸ்யா தம்பா நினைக்க சுக்ரியா இத்தா மீனவா அது கடையா மேல சத்தரோ சரிஹ்தியா زمون میسج ولی نشامی لوکو پٹاخے نہ پٹاخے تاثیر کے لیے آواز دی کٹکی کی پر 94 دبنگ ریڈیو بانے پٹاخے شامل کرے میرے پٹاخے بھائی اس کو چار وہ دنوں کا کہنا اگر یہ جگم دے تو ملنگ شاہ نہ تپو سکے تو ملنگ شاہ نہ تپو سکے نو پردہ کے مزہ کہی مینی اگر شیرو نا سر ختمی کی
1: کہنا ماشاء اللہ
0: خوشحال دا خبر
1: خدا لکی دی بی آئی کی پر کتو شکی اگر تا یو دا غوی کی یو استا یو سرے خوخی نی وی چا کل کی نی پل کی زمان للگی ولی تا اغما تا یو لگی سوک زمان خوخی دی بدی شم جگی چا خوخی ما اگر ما تا خوخی تا بل تو خوخی او اگر بل تو خوخی نگا دی بیلوی خلسلی جوری
0: دی او دا خو بیا کی سلا رکی واتی لی
1: نو لکا اس تا زمان خوخی خوستا مین خوما تا
0: خبر جی
1: کام
0: والا
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام گرو جی پلان مان سوکھ السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام کیا ہے بھائی خیریت ہے
0: شکر اللہ کا کرم ہے آپ سنے بھائی آپ کیسے ہیں
2: جی خیریت سے ہوں بھائی ٹھیک ٹھاک جی
0: کہاں سے کال کی آپ نے
2: سر ملک ناصر بات کر رہا ہوں گاؤں نور پور کر ملیا اٹک
0: اللہ اتنی لمبی چھوڑی بات
2: جی اتنی لمبی چھوڑی بات جی
0: اچھا آپ کو آج میں نے آپ کے لیے سانگ پلے کرنا تھا بٹ ذرا دیر ہو گئی تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اردو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں گے ٹھیک ہے
2: جی سر ٹھیک ہے جی
0: اور آپ ٹھیک ہے اسی
2: جی بالکل خیریت ہے سر
0: آج آپ آج ہم نے بالکل اردو میں بات نہیں کی ہے
2: اچھا نہیں کیے تو آج ابھی کر رہے ہیں جی
0: اچھا ٹھیک ہے چلو میں آپ کے لیے سانگ پلے کرتا ہوں ٹھیک ہے
2: سر
0: اوکے اوکے اوکے جی اوکے روئے
3: کرے تو کیا کرے کوئی اگر تقدیر ہی
0: ایس ایم ایس میں شامل کا کہنا بھائی عالیہ بھٹکرام عالیہ بھائی سنگئی بھائی ٹپیوکا پلیز آئی ایم عالیہ فرام بھٹکرام مال خدایو ٹپرا زی ہوئی چھ

جو شخص کی غلطی غلطی نہ لگے اسے محبوب کہتے ہیں. جس شخص کی غلطی غلطی نہ لگے اسے محبوب کہتے ہیں. خیال رکھا کرو اپنا. میرے پاس

0: اول جناب السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام.
1: مبارک شه ستنګ خیر طبيب
0: خیر د الله کرم سو کر کم زینا
1: د بونی کله نصیب شه خبر کوم جی.
0: نصیب شه څنګه په خیر علی څنګه خیر ټیک ټاک
1: الله دې وبخ الله دې وبخ بالکل پروګرام مور ما
0: نصیب شه ډیره زیات من اخیری کړه له اخیری کاله ډیره زیات من ډبې تور دې مان نصیب دشا او بنا. اول جناب بھائی ابھی جانے کا ریل آ چکا ہے بھائی, ہم آپ سے لیں گے اجازت. اٹک والو تھوڑی بہت تھوڑی سی بات آپ کے لیے اردو میں کی بھائی. بھائی آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ ہم آپ کے ایریا آپ کے ایف ایم سے پروگرام کرتے ہیں, تو بٹ آپ لوگوں کو تو پتا ہے بھائی جب پٹھان اردو میں بات کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ وقت ہی نہیں ہے, یہ بہت درد کرتا ہے. چلو یار چلے جاتے بھائی, انتظار کرے بھائی, آئیں گے ایک دن ضرور آئیں گے انشاءاللہ. بٹاگرام والو لہسن اجت کے ڈیٹا

0: ګران اوریدم کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج۔ حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی۔ ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ۔ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام۔ فون نمبر 0356-35-207۔
1: یو نیم سو رکھا باپو راشا لکھا دریو سو کبا راشا لکھا دوی سوا چوا نیم وان ورطبا کیا دو دری دانی واشو شاب
2: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کرے دے
3: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلی خوندی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کی میں زخم دے اور پٹی بلی گی ہزما میں ناراضی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسٹ گو دا میدے سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بد میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
3: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سی رب پرانکی
2: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسٹ گو ایسٹ گو ایسٹ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسٹ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیست خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نغلطی کی نسید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شیف 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: امن دا قلم پزور بدلتا راولو مونگا
4: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
3: تراول
4: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356-35-207
5: یو نیم سو کباب آپ
6: راشا لکھا
5: دریو سو کباب راشا لکھا دو سو اچھا
6: نیمبان ورتم کی دو دری دانی واچ شب
7: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
8: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوندی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پٹی بلی گی ہضما میں ناراضی
7: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ درتا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسڈ گو دمیدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال
8: تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم او رنگی رات بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
7: نم یہ ایسڈ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسڈ گو چے ہیر درنا نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم باكستان. ویلکم پاکستان، ویلکم کے بی کے، ویلکم ہزار ڈویژن، ویلکم ڈسٹرکٹ بڑے گرام پیپل. دس میں ویڈ آج آر جے فیس فان نیو ایئر ڈائریکٹلی سی می فرام ریڈیو منیفمیٹ 8.4 بڑے گرام. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. آئی وانٹ ٹو شو بیوٹیفل سمائل، بیوٹیفل فیس. آئی وانٹ ٹو شو ہیپی، ہیلتھی اینڈ پراسپرس. یو گائز آر شائنگ سٹار آف اور شو اینڈ یور پارٹیسپیشن میک اٹ سو امیزنگ. مے یو لیو لانگ ایز یو نو آئی ڈو مائی شو آن ایوری سنڈے. سو اٹ از اے سنڈے ٹوڈے. And I am here with you to make it more beautiful, cause beautiful people have a beautiful day. مہربان قدردان زار کی گڑیا ہوئی تمام. آگے ہیں آپ لوگوں کا بھائی جان آر جے فیض سالار خان. عظیم سس ہو سس دو سس قربار جی فیض سالار دزما کے گواز اور ریڈیو منی فیمت ات اشر سر بڑے گرام نے بالکل نیک بنی غبان دی خیر رکھ لے جسے مش جوڑ تکڑا تازہ خوشحال سکال پا مزا نکی مدرانی گھلن تس بروغ جولی حالات واقعات بخبی موسم دا پشکالی ختم شوی دا گرمی بینجے کے وئی دی سر سر دا جون دا رنگی نو ملاری رخولی مزوی گارن تر لسک وئی نن ورز دا دی توار پا روی کے برتا بیلی شی یو ملی خواد او بنگلیش کے برتا وائی سند یا ورتا منگا ہالیڈی ہم ویلی شو کہ دنی تی خبر وکو نو دا اگست میاشتی سولانی تاو کال دے دوز رش پا گیشتما پروگرام سری پروگرام دے انگلیشی دے جبی دکڑی شو او مات سو ویلی کی گی تاسو مخری تیر سر ویلی او دے ٹول ناولی خبر ہیں سدا یادو سارے جی کی بیت نیور مائنڈ مات با ہرگز کال نکوی دے تین بچ کر تیس تینس میں نمک تاسو دے نمک کی مات کال کوی ہے یا داسی خلق چا وی میسج وکڑا او میسج ریسپانس ورته نه ملایوی کی زمس نه شامل نه حقی مطلب بدای چاہتا سو مات بیٹھے مٹے میسج کرے رہو کی رجی ضروری خبر ہے خان تا سمادا ویل چا یا منگا دے انگلیشی دی جی بی ذکر دے پتا سمادا ویل چا منگا بٹو ویز اختیار یو لار ہا غدا چا یا کی منگا سکا ہوا چے ہری دے پر منگا انوائرمنٹ پرووائڈ کو نو منگا دے تے انوائرمنٹ نشی پرووائڈ کو دے کہ منگا نس کی دو دری خبر وقت بیا منگا تھا وائی چے سب لارنگ وچ ویلے کسانی کے ویلے زان نظر اتے شی جوڑ کرے دے نو دی لو جے منگا انوائرمنٹ نشی پرووائڈ کو لے نو بل خبر دادا چے آیا خبر سدا خبر دادا چے کل ہم داسی کنڈیشن او جوڑ نہ کی دے پر منگا بیا سیکنڈ وی اختیار او دے ہر سدا پارا یو نی یو لا لازم دی پر بل سیکنڈ وی چے کم دے منگ سدا چے منگا با انگلش گرامر باندے گرامر نٹ گرامر انگلش گرامر باندے منگا فوکس کو نو الو منگا انگلش ہی جب زکوا ہما کچ کم دے دے انگلش دا جب دے ذکر دے پار منگا چے کم سٹارٹ اگست نو ائی کے پکی تسو مادا وی چے پارٹس اف سپیچ پارٹس اف سپیچ کے منگا خبر شروع کرے وا دا ورب دا ہا منگا ٹیپس وی ریوا ٹرانزٹ ہیو ان ٹرانزٹ ہیو بیا دے کے بولتا منگا وی چے و ریگولر ان ریگولر و بیا منگا خبر شروع کرے وا چے اگزیلری ار ہیلپنگ ورب او پتی رخ پرونے کے چے کم منگا اگزیلری ورب ویلو نہ ہا منگ سرا و ہیو has and had da manga details ra wele no aghi na khara zul zul aghi la mando aur ke waje kam de jung ke kam new topic de aghi adakh ta ba ra jo ke de ji time man se ko na hum da aghi la khara jin pati re parone ke chi kam manga wele de tool na awlani first اگر منگا دے ہیو خبر کری وانو چرتا چھ ہم تاس یوزے کی اولی دو چھ اگر ہیو دے ہیز دے جب بھی آپ نے کہیں پہ یہ دیکھا کہ ہیو ہے ہیز ہے ہمارے پاس تو آپ لوگوں نے ہیڈ ہے تو آپ لوگوں نے یہ سمجھنا چاہیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے پرفیکٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے, پریزنٹ پرفیکٹ کی بات ہو رہی ہے, پاسٹ پرفیکٹ کی بات ہو رہی ہے اور پرفیکٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ فیوچر پرفیکٹ کی بات ہو رہی ہے. تو جہاں بھی آپ لوگ یہ دیکھتے ہو کہ ہمارے پاس ہیو ہیز اینڈ ہیڈ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پریزنٹ پرفیکٹ کی بات ہو رہی ہے. اوکے, تو ہم نے کہا تھا کیا کہا تھا اس کی طرف ہم جاتے ہیں, یعنی جہاں بھی آپ لوگ دیکھتے ہو ہیز ہیو اینڈ ہیڈ یہ پرفیکٹ ٹینس بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, یہ استعمال کیا جاتا ہے. اوکے جی, اور ساتھ میں کیا ہوگا کہ وہ کی تھرڈ فارم ہم لگاتے ہیں, یعنی ہیز کے ساتھ ہم کیا اس طرح ہم بات کر رہے ہیں, ہی ہیز ورک, اس نے کام کیا. ہم نے پچھلے شو میں کہا تھا ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر رہے ہیں, پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اوکے جی, ہی ہیز ورک, یہاں پر ہیز یوز مطلب یہ ہوا جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. تو اس یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کام ہے وہ مکمل ہو گیا. اوکے, سیکنڈ میں ہمارے پاس ایگزامپل ہے, دے ہیو فنش دیئر ورک, انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. دے ہیو
فینشڈ دی ورک، انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے پوفے کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہیڈ آتا ہے اور ہیڈ کے ساتھ ہیڈ آتا ہے اور ہیڈ کے ساتھ ہم ورب کی تھرڈ فارم استعمال کر اس طرح میں آپ لوگوں کو مثال کے ساتھ واضح کرتا ہوں. دے ہیڈ فینشڈ دی ورک، انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا. یاد رکھیے گا، یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ جو ہے وہ ہے جب ہم یہ ہیو یوز کرتے ہیں. کہاں پہ ہم ہیو یوز کرتے ہیں؟ آئی وی یو دے کے ساتھ ہم ہیو استعمال کرتے ہیں. آئی وی یو دے کے ساتھ ہم ہیو استعمال کرتے ہیں. ہی شیئر کے ساتھ ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں. اور جو ہمارے پاسٹ پاسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاسٹ پرفیکٹ میں ہم جب بھی یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سارے سبجیکٹ کے ساتھ ہم کس کا یوز کریں گے؟ ہم ہیڈ کا استعمال کریں گے. مثال کے ساتھ میں آپ لوگوں کو واضح کرتا ہوں. شی ہیز اپالوجی دے ہیڈ ایٹن، وہ کھانا کھا چکے تھے. دے ہیڈ ایٹن دا میل، وہ کھانا کھا چکے. دے ہیڈ ایٹن وہ کھا چکے تھے. اوکے، تو آگے ہم بڑھتے ہیں. ہمارے پاس یہ جو ہیو ٹو ہے یہ ابلیگیشن یعنی مجبور یا ضرورت کے لیے یوز ہوتا ہے. کس طرح میں آپ لوگوں کو مثالوں کے ساتھ واضح کرتا ہوں. ہیو ٹو جو ہے یہ ہمارے پاس انفینیٹیو اور یا کسی ضرورت یا مجبوری کے لیے ہم ابلیگیشن یا وغیرہ ظاہر کرتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس اس کا کس طرح اسٹرکچر آتا ہے؟ اسٹرکچر ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آتا ہے. سبجیکٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس have اور has آتا ہے، پھر ٹو پلس ورب فرسٹ فارم. اوکے، تو چلیے اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. پچھلے شو میں ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی تھی. آئی ہیو ٹو بی دیئر بائی 5 o'clock، مجھے 5 بجے تک وہاں پہنچنا ضروری ہے. مجھے 5 بجے تک وہاں پہنچنا ضروری ہے. پچھلے شو میں ہم نے اس پیسے کے ساتھ بات کی تھی. پھر سے ایک اور مثال کے ساتھ میں آپ لوگوں کو واضح کرتا ہوں. He has to move the furniture himself. He has to move the furniture himself. اسے خود فرنیچر منتقل کرنا پڑا. اسے خود فرنیچر منتقل کرنا پڑا. مزید مثالوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو واضح کرتا ہوں. I have to study today. مجھے آج پڑھنا ضروری ہے. She has to go to school. اسے اسکول جانا پڑتا ہے. We have to work hard. ہمیں سخت محنت کرنا پڑتی ہے. He has اور have میں کیا فرق ہے؟ ہم has کب یوز کریں گے اور ہم have کب یوز کریں گے؟ تو یاد رکھیے گا، جب بھی ہم I, we, you, they کی ہم بات کریں تو ہم have to استعمال کرتے. They have to leave، انہوں نے جانا پڑا. انہیں جانا پڑا. اور جب ہم بات کرتے ہیں he, she, it تو ہم یہاں پر has to کے استعمال کریں گے. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے. تو ہم کیا ایک مثال اور میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. ہی ہیز ٹو لیو، اسے جانا پڑتا ہے. ہی ہیز ٹو لیو، اسے جانا پڑتا ہے. آگے بڑھتے ہی ہمارے پاس جو ہے ہیڈ، یعنی ہم جب بات کرتے پاس پرفیکٹ کی تو ہم یہاں پر ہیڈ کا استعمال، آگزیلری ورب ہیڈ کا استعمال کرتے. پچھلے شو میں ہم نے سے بات کی تو میں تھوڑا سا آپ لوگ کو واضح کرتا ہوں. ہیڈ ٹو ماضی میں کسی کام کی مجبوری یا ضرورت ظاہر کرتا ہے. یعنی ہیڈ ٹو جو ہے یہ کسی کام یا مجبوری یا ہم جب کسی ضرورت کی بات کریں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا یوز کرتے. اوکے جی، تو آگے بڑھتے ہیں. اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے آئے گا. ہمارے پاس سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، سبھی کے بعد ہمارے پاس ہیڈ ٹو آئے گا، پھر ہمارے پاس ورب کا فرسٹ فارم آئے گا. تو چلیے اس پہ بات کرتے ہیں. یعنی یہ جو ہمارے پاس ہیڈ ہے، یہ جو ہمارے پاس پرفیکٹ ہے، اس پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہے یہ یہاں تمام سبھی کے ساتھ ہیڈ ٹو آتا ہے. مثالوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کو واضح کرتا ہوں. I had to be there by 5 o'clock. مجھے 5 بجے تک وہاں ہونا پڑا. مجھے 5 بجے تک. یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ had to یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ مجھے 5 بجے تک وہاں ہونا پڑے گا، یعنی وہاں تک مجھے جانا لازمی ہے. نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس. He had to move the furniture himself. اسے خود فرنیچر منتقل کرنا پڑا. مزید مثالیں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. I had to work late yesterday. مجھے کل دیر تک کام کرنا پڑا. I had to work late yesterday. مجھے کل دیر تک کام کرنا پڑا. اوکے، اور ایک اور مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں. She had to leave early. اسے جلدی
جانا پڑا اسے جلدی جانا پڑا. ایک اور مثال دیتا ہوں, دے ہیڈ ٹو ویٹ فار ٹو ہارس, انہیں دو گھنٹے انتظار کرنا پڑا. دے ہیڈ ٹو ویٹ فار ٹو ہارس, انہیں دو گھنٹے انتظار کرنا پڑا. اس میں فرق کیا ہے؟ اہم فرق جو ہے وہ یہ ہے, ہیو جو ہے وہ جس طرح میں ہیو ہم یہاں یعنی پریزنٹ پرفیکٹ کی بات ہم وہ جو ہمارے پاس فیوچر پرفیکٹ ایڈریس میں بھی ہم اس کے استعمال کرتے ہیں ہیو. اوکے, تو یہاں پر ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس, اس آئی ہیو ٹو اسٹڈی, مجھے پڑھنا پڑتا ہے. آئی ہیو ٹو اسٹڈی, مجھے پڑھنا پڑتا ہے. ہم جب پاس کی بات کر رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ آئی ہیڈ ٹو اسٹڈی, مجھے پڑھنا پڑا. آئی ہیڈ ٹو اسٹڈی, مجھے پڑھنا پڑا. نیکسٹ ہم آگے جاتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس ہیو ٹو ہے, ہیڈ ٹو ہے, ہم نیگیٹو میں بھی یوز کرتے ہیں. تو کس طرح میں آپ لوگوں کی مثالوں کے ساتھ واضح کرتا ہوں. جب ہم ہیو ٹو یا ہیڈ ٹو نیگیٹو یا کوشچن بنانے ہوتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ڈو ڈز یا ڈیڈ کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو کس طرح کرتے ہیں اس پہ تھوڑا آگے جاتے ہیں. تو آگے مثالوں کے ساتھ واضح کرتا ہوں لوگوں کو. دے ہیو ٹو گو, دے ہیو ٹو گو, انہیں جانا پڑا. دے ہیو ٹو گو, انہیں جانا پڑا, انہیں جانا پڑتا ہے. نیگیٹو, دے ڈونٹ ہیو ٹو گو, انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو ٹو گو, انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوشچن ہم کس طرح یوز کریں گے؟ ڈو دے ہیو ٹو گو, کیا انہیں جانا پڑتا ہے؟ Do they have to go, کیا انہیں جانا پڑتا ہے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں, مثالوں کے ساتھ میں لوگ واضح کرتا ہوں تاکہ یہ جو have اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے یہیں پہ. اوکے, تو ہم پازیٹیو میں کس طرح یوز کریں گے؟ He has to go, اسے جانا پڑتا ہے. نیگیٹو میں ہم اس طرح یوز کریں گے, He doesn't have to go, اسے جانے کی ضرورت نہیں. He doesn't have to go, اسے جانے کی ضرورت نہیں. ہم کوشچن جب کرتے ہیں تو ہم کس طرح کریں گے؟ کوشچن ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ سب سے پہلے does he have to go, کیا اسے جانا پڑتا ہے؟ اس میں ایک بہت اہم بات ہے, وہ یہ ہے جو ہم does یوز کرتے ہیں, does کے بعد has نہیں بلکہ have آئے گا. جب بھی ہم بات کرتے ہیں he, she, it, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہیں گے does he has to go, تو یہ گرامیٹیکلی یہ انکریکٹ ہے, یہ انکریکٹ ہے. اور ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ جب بھی ہم does استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کے بعد have لگائیں گے. آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین کرنے, کیوں کہ does آنے کے بعد جو مین ورب اپنی پہلی شکل میں آتا ہے, یعنی جو مین ورب ہے does لگانے کے بعد یہ اپنی شکل میں آتا ہے, اور پھر ہمارے پاس جو سینٹینس ہے وہ گرامیٹیکلی صحیح نہیں ہوتا. جس طرح میں آپ لوگوں کی مثال میں ایک مثال دیتا ہوں, does he has to go, یہ صحیح نہیں ہے. تو ہم یہاں پر کہیں گے does he have to go, تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹلی صحیح ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس وہ کیا کہتے ہیں, نیگیٹو میں ہم ہیڈ ٹو کو کس طرح استعمال کریں گے اس کی طرف ہم جاتے ہیں, اور پھر جو ہمارا نیو ٹاپک اس کی طرف ہم جائیں گے. لیکن یہ تھوڑا لینتھی ہے, میں کوشش کروں گا تاکہ آج میں اس کو مکمل کمپلیٹلی کور کر سکوں اور ہم پھر آگے جائیں گے. ہی ہیڈ ٹو گو, سے جانا پڑا. نیگیٹو میں ہم اس طرح اس کو کہیں گے, ہی ڈیڈن ہیو ٹو گو, اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوشچن میں ہم ڈیڈ ہی ہیو ٹو گو, کیا اسے جانا پڑا. اس میں بھی ایک اہم بات ہے, ڈیڈ کے بعد ہم ہیڈ نہیں بلکہ ہیو آئے گا. ڈیڈ کے بعد ہم ہیڈ نہیں بلکہ ہم ہیو آئے گا. کیوں؟ کیوں کی وجہ یہ ہے کہ ڈیڈ ہم پاسٹ میں یوز کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سمپل ورب کا جو پہلے فارم ہے, جو ہمارے پاس سمپل فارم آف ورب ہوتا ہے جس کو ہم انفینیٹیو کہتے ہیں, ہم اس کو ضروری. تو یہاں پر ڈیڈ ہی ہیڈ ٹو گو ہیڈ آئے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے ڈیڈ کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ سمپل فارم. تو یہاں پر جو ہے وہ ہیڈ یعنی تھرڈ فارم یوز ہوا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر یوز کریں گے سمپل فارم, ڈیڈ ہی ہیو ٹو گو. تو اس لیے آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے. اوکے, جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آخر کار بڑھ ہی گئے. جی آج ہم ڈو پہ بات کریں گے, جو ہمارے پاس اگزلری ورب ڈو ہے ہم آج اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے.

مختص کر رہے اور اس پہ ہم زور ڈالتے تو اس کے لیے ہم ڈو کا استعمال کرتے کس طرح مطلب میں خبرداری بار سے کم خبر کا غم غدا ہوئے شاید ریپیٹیشن یا خبر سے بار بار کی اگر ریپیٹیشن ختم ہونے پارے منگی استعمال ہو بل دا سے کم دی خبر لمنگا خاص کر کے زور کو جاگے پارے منگی استعمال ہوا سنگ استعمال ہو یا منگ چکم دے مثبت جملہ چکم جوڑو دیا اس سٹیٹمنٹ یہ سادہ جملہ ہاں جملہ چھ گئے فارمیٹیو سینٹینس ویلی سی یا اگے تمنگا ڈکلیریٹیو ڈکلیئر سینٹینس کم دی کہ منگ سرا ٹو ٹائپس آف سینٹینس راجی منگ سرا افارمیٹیو بل منگ سرا نیگیٹیو دین دی کہ منگا خبر ہو کہ افارمیٹیو سینٹینس یعنی پازیٹیو سینٹینس خبر ہو سیدھا سنگا یو ڈو لک پیل یہاں یعنی یہاں پر ڈو کا مطلب کرتے ہو نہیں بلکہ تم واقعی بہت پیلے کمزور نظر آ رہے ہو یعنی اسپیکر بات پر زور دے رہا ہے یعنی اسپیکر کیا کر رہے بات پر زور دے رہا ہے تو ہم یہاں کہیں گے یو لک پیل تم پیلے کمزور نظر آ رہے ہو زور کے ساتھ یو ڈو لک پیل تم واقعی پیلے کمزور نظر آ رہے ہو ایک اور مثال کے ساتھ میں آپ لوگ واضح کرتا ہوں آئی ڈیڈ ٹیل ہم ناٹ ٹو گو میں نے اسے واقعی جانے سے مطلب میں نے اسے واقعی جانے نہیں دیا اس طرح بات ہے اوکے یہاں پر ڈیڈ ماضی کی بات پر زور دے رہا ہے عام جملہ ہے آئی ٹولڈ ہم ناٹ ٹو گو زور کے ساتھ آئی ڈیڈ ٹیل ہم ناٹ ٹو گو تو یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ کسی بات کو ہم جب ہم کسی بات کے اوپر زور دے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس جو ہے تھوڑا ٹف ہے ہم اس کو کاور کرتے مطلب تو خبرداری کل سے منگا یہ خبر زور کو نہا غزی کے منگا ڈیڈ اور ڈو اور ڈز منگے سے مانگا سدا خبر ایسا تھی ہٹا منگ سر کم دنوں کال میں صرف بات کی بیا اور سر گرو مخی مسودہ جی منگ کم نمنگ سر استعمال یہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے کس چیز کے لیے امپیریٹیو یعنی ہم بات کریں کس چیز کے ہم دو جملے کی بات کریں امپیریٹیو ہم کمانڈ دے رہے ہیں جب ہم ریکویسٹ کرتے یا ہم کسی کو انوائٹ کرتے تو ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں تو کس طرح میں آپ لوگوں کی مثالوں کے ساتھ واضح کرتا ہوں ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ کم اس طرح ہمارے پاس ایک مثال ہے بی کوائٹ خاموش رہو اور اگر ہم ڈو لگا دیں گے یہاں پر تو ہم کہیں گے ڈو بی کوائٹ یعنی اس بات پر ہم نے زور دیا ہے کہ اب برائے کرم خاموش رہو واقعی خاموش رہو یعنی ہمارے پاس ایک مثال ہے بی کوائٹ خاموش رہو اور اگر ہم یہاں پر ڈو کا استعمال کریں گے ڈو بی کوائٹ برائے کرم خاموش رہو یعنی یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں اسٹرانگ بناتے ہیں اس چیز کو کیا کرتے ہیں ہم زور دیتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ برائے کرم خاموش رہو ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں کم ان ہم کہتے ہیں کہ کم ان اندر آ جاؤ تو ہم اس کو زیادہ زور دیتے ہیں زیادہ محبت و اصرار کے ساتھ ہم جب یوز کرتے تو ہم کیا کہیں گے ڈو کم ان ضرور اندر آئیے اب جب ہم کسی کو کہتے ہیں کم ان اندر آ جائے اور جب ہم کسی کو کہتے ہیں ضرور اندر آئیے تو ہم کہیں گے ڈو کم ان ضرور اندر آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں ڈو سیٹ ڈاؤن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور آپ ضرور بیٹھیے گا ڈو سیٹ ڈاؤن اور آگے ایک اور مثال کے ساتھ میں ایک بلو واضح کرتا ہوں ڈو کم ٹمارو ضرور کل آنا اچھا ایک بات یاد رکھیے گا یہاں پر جو ڈو ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی حکم کو سخت بناتے ہیں بلکہ سخت نہیں بناتے ہم درخواست کرتے ہیں یا دعوت یا اصرار کو زیادہ مؤثر بناتے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو یہاں پر ڈو کا وہ جو پورا کام تھا وہ مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی ہمارے پاس آج ہم نے اس پہ بات کی جو ہمارے پاس ڈو ڈز اینڈ ڈڈ ہے سب سے پہلے تو ہم سمپل میں اس کو یوز کرتے ہیں اور نیگیٹو ہم اس کو منفی بنانے کے لیے یا ہم انٹراگیٹو بنانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں امید کرتا ہوں اس رب سے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں آئے تو اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کیونکہ میں تھک چکا ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ پسینے سے شرابور ہو چکا ہوں لیکن کیا کرے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اللہ اکبر ابھی آپ لوگ اگر کوئی بندہ کوئی کوشچن ہے کوئی سوال ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں اچھا میں آپ لوگ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ سمپلی وہ جو ہمارے پاس ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ گراف آتا ہے ہم میں اس کو پھر لاؤں گا بالکل آخر میں اور آج ہم مغزل ختم کر ہی لی ہے انشاءاللہ اللہ کے رحم و کرم و فضل سے اور نیکس میں ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس ماڈل ورب آتا ہے اس پہ ہم رفیع کے ساتھ بات کریں گے وہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں اور ہم اس کو کب کب یوز کریں گے کیسے کیسے یوز کریں گے اس پہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ میں بات کریں گے آج جو ہمارا رہا تھا کمنگ دری فیوچر جو رونو آئے تھا کمنگ سرادہ بھی

ته شیرونه را مخ کړی د خدای نه بخت او شکر کړو پاکستان می پیدا ہوئے هو چینا می پیدا ہوتے تو ایسا ناشته کرتے آپ سا اللہ اکبر وقت ہر چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے اس لیے کردار کی حفاظت کیجیے شہرت کی نہیں ہاں صبح صبح آ گیا ہوں کہ ہاں بالکل یہی بات ہے میں صبح صبح سو رہا تھا اللہ خیر کرے ٹائم کم ہے ہمارے پاس یہ فضول باتیں ہیں میرے خیال سے مجھے کچھ اپنے کام پہ کام کرنا چاہیے تو ہمارے پاس جو سیکنڈ پہ آتا ہے وہ ہمارے پاس ڈو آتا ہے تو ہم وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں نیگیٹو میں یا ہم انفراگیٹو میں ڈونٹ اینڈ ڈزنٹ ڈیڈنٹ اچھا تو پریزنٹ سمپل میں ہم کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کو لاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈیڈنٹ یا ڈزنٹ ہم لاتے ہیں میں نے کہا تھا کہ کب کب ہم یوز کریں گے ڈز اور ہم بھی استعمال کریں گے وہ میں نے آپ لوگوں کو میرے کے ساتھ سمجھایا تھا آئی ڈونٹ لائک پیزا میں پیزا پسند نہیں کرتا ڈز ہی لائک پیزا کیا وہ پیزا پسند کرتے یعنی ہم پریزنٹ میں سمپل کی ہم بات کریں جب ہم ڈو کے استعمال کرتے پاسٹ سمپل میں تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کو لاتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سبجیکٹ کو لاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈیڈنٹ اور پھر ہم بیس فارم آف ورب استعمال کرتے یاد رکھیے گے اس بات کو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی بھی کہا تھا جب ہم سمپل کی بات کریں اس کا مطلب ہر کسی جب ہم سمپل کی نیگیٹو کی بات کریں تو ہم یہاں پر ہر کسی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے پاس ورب ہے

0: او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی تیرا
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے۔

0: FSC تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سری اسے
2: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا۔
1: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
3: گلفام

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: ریډیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر

رنجونا او جارڈن کاکس یو کم شپتو رنجونا جھڑکڑی دی ریم ٹیسٹ کے کامیابی سرا انگلینڈ پاکستان خلاف درو میچونو سیریز 0-3 سرا گٹل لی دی پاکستان کو پورا سیریز کے انگلینڈ خلاف یو ٹیسٹ میچ کے ہم کامیابی ندا مندلے پاکستان لاڑخا رضا اللہ ٹیسٹ ڈیبو کے شاندار مظاہرہ کولو سرا یو اتیا رنجونو اننگ لوبولے دے پدے کے نہا چھکے او سلور چوکے شامل ہوئے محمد عباس ہم سلویش رنجونا جھڑکڑے دے او شریکو دا موسم حال موسمیاتو محکمے ترمخا 13 گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت او ٹانگ واؤ شاسینوں کے زیاد نزیاد درجہ حرارت 37 او کم نکم 29 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کرے شوے دے پا ہوا کے دنمے تناسب 27% او دا ہوا رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کرے شوے دے موسمیاتو محکمے ترمخا سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ واؤ شاسینوں کے موسم خشک بھی او زنو علاقوں کے پاسمان خال خال اریزی ولی بلخوا سبابا کرک بنو لکی مروت اوٹانگ کے انمر سبا سہر 2 منٹ کم 6 بجے سیرا وہی او مخام 43 منٹ دپاسا 6 بجے با ڈوبے گی داؤ دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرنا نورا مہم و خبروں اور دلو دپارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراؤ سے اسماتا دا نیوز ٹیم سرا را کا اجازت دلو اللہ پامان.

0: پیمنی پلان شي او د کمر چای په ځای به خوند چهرا په مخ کړی وی.
1: دا ځل به کمر چای راوړم. خدا بره ته چرته
2: دا بتا ته کارګ او بن علاوه د سٹور کې ملاویږي. د سلیم ان بنهم اخستلې شي د کم شي 03-314-92-93-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے
1: امن ریڈیو
3: امن کا قلم پزور بدل لوں گا.
5: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے.
6: کامیابی کا بر میں پہلی ہمیں 100 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے, صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے, ایف ایس سی, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب, جدید لائبریری, ٹرانسپورٹ کی سہولت, داخلے کی ہے. فون نمبر 0356-35-207. کیا آپ اپنے بچے کے رویاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی کی توپ اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ہے؟ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم, پری میڈیکل, پری انجیپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام, قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام, جدید تدریسی طریقہ کار, کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں, پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول, طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت, طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام. یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں, جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام, جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز.
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن اڑیا 4 بٹگرام
2: من کولادا
8: غزل شیشی غزل غزل شرنگ غزل مسکا
2: امن دتیرو مشال لے
9: بابا لوڑی مارے